0: at tugtugan idol ko ang IFM 93.9.
1: IFM Balita,
2: Negosyo,
1: Negosyo,
2: Negosyo.
3: Target sa Department of Agriculture kun DA nga himuon nga sentro sa pangisdaan ug agrikultura sa Eastern Visayas ang Mapanas Northern Samar. Gingon ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. nga ang Mapanas ug laing bahin sa probinsya dako og papel sa long-term food security sa gobyerno tungod sa kadako sa kadagatan ug potensyal sa agrikultura sa lugar. Kauban sa plano, naghatag ang DA og 4.7 milyones pesos nga ayuda sa agrikultura, apil ang dekalidad sa binhi, farm inputs ug kagamitan alang sa mamag guuma. Nagpalusad usab ang ahensya og cash assistance sa kapin 2,000 ka beneficiaryo og insurance support nga mukabat sa 293 milyones pesos pinaagi sa Philippine Crop Insurance Corporation aron maprotektahan ang mga umahan og pangisdaan batok sa kalamidad sama sa bagyo ug baha. Kini sa Idol Kenny sa 93.9 IFM dikapugnan sa pagtud sa maragunang balita. Tatak IFM Balita.
1: IFM Balita
2: Sports.
1: Sports.
2: Sports.
4: New York Knicks kampion sa 2026 NBA Finals. Human gipildi ang San Antonio Spurs sa score nga 94-90. Kampion ang New York Knicks sa 2025-2026 NBA Champions. Human gipildi ang San Antonio Spurs sa Game 5 sa score ng 94-90 kagahapon Hunyo 14 Philippine Time. Sa nabiling mga minuto sa fourth quarter, ang Knicks maoy naglabaw pinaagi ni Jalen Brunson o mga offensive rebounds ni Mitchell Robinson hangtod sa pagtapos sa 2 sa 4-1 nga serye. Si Brunson mibida sa iyang 45 puntos o 3 rebounds, 3 assists diin iya usab ng gila ang NBA Finals MVP. Sa laing bahin, 24 puntos sila si Dylan Harper o Victor Wembanyama nga adunay 19 puntos alang sa napildi nga Spurs. Kinimbahina hatod sa EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Nakatilaw na ba mo og kape nga adunay native purple corn? Kung wala pa, itry ang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Aduna kini antioxidant properties nga makalikay sa paggahi sa agianan sa dugo ngadto sa kidney nga posibleng mo resulta usab sa diabetes. Gawa sa native purple corn, aduna sab kini arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas og raw sheep, puno usab sa vitamins, minerals, protein og fiber nga maghatag og hinlo nga digestive system, vegan og gluten-free pagyud. Pagkapina, gamit ang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Papalit sa mga butika sa inyong lugar og order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee og Lazada. Kini si Idol Beast 93.10 IFM di kapugan sa bagatod sa nagunang balita. Tatak IFM Balita.
1: IFM Balita Abroad.
5: Usa ka 21 anyos nga babay nga ginganlag Mariga Eduarda Rodriguez de Fritas ang namatay at usa sa ka rope jumping o bungee jumping nga kalihukan

Okay, nang utay dili usa kay resulta kagahap kagabi sa alas 7 nga draw. Gihatag ano kay dio, ang resulta gabi gahap kay gabi ida sa alas 7 kay 349. Kanang 069 daw kay pagka alas 2 sa hapon gahapon, okay? Ayan, umbalik ko ato i-recap ha, resulta ha. Ang resulta sa Super 3 kagahapon mga idol, kagahapon adlaw alas 2 sa hapon 069. Sa alas 5 144. Sa alas 9 349. Ako balik ko na sa alas 2 kahapon mga idol 069. Sa alas 5 sa hapon kahapon kay 144 o sa alas 9 gabi kay 349. Okay? Backset.

0: abli na nga tong panimay matag-alauna.
1: Panimay nga anda maminaw, ug muhatag og pagtulunan.
0: Dayon ug lingkod na. Pause and listen to the stories.
1: Buksan nato ang lain-laing panid sa mga kinabuhi sa tao.
0: Dear
1: IFM, feel na feel ang drama maong di na siyod kapuglan. Dear IFM na sa radyo o sa atong FB page.
2: Dear IFM, Dear IFM sa 93.9.
3: Kaya ba nimong higugmaon ang usa ka tawo nga walay direksyon sa kinabuhi?
4: Tingalig dili ko magmalipayon. Sayang gipakita karon nga paisi-isi lang sa life. Nakapangutan ako. Kaya pa gid ko niyang buhion? Nindot ka ang mamahimo na kong future o ba niya? Kana ba mga ingon-ana nga pangutana ba? Kay ba ka na feeling nga daghan pa kong gipangita sa usa ka lalaki nga wa na ko makita niya karon?
3: The Jusel Story. Inyong mabati diri lang sa Dear IFM.
5: FM drama has never sounded better. Dear

kung karon pa lang, dili nimo kayang barugan ang imong kaugalingon. Pasensyahin na lang ta kung moabot ang adlaw nga buhi antika kay gibitad ako nimo paubos.

Mainiton nga paghangop pa. Mao kana ang paghulagway sa mga netizens sa kung diin nakita ang paghigugma ngadto sa Mitaliwan nga si Rene Bobet Baterbonya sa iyang pag-uli sa ilang hometown. Dagsa sa mga tao ang makita daplin sa karsada nga naghuwat sa convoy sa pateng lawas ni Bobet. Kamuagi sa National Highway alang sa katapusang paghatag og saludo sa gibilin sa batang atleta nga dungog sa sports na basketball. Hustisya ang hiniusang singgit sa mga fans na ini alang sa pagkamatay. Gani, bata, hingkod o senior citizens ang naghuwat alang sa ihang paglabay. Pipilapod ka mga supporters ang nagdala og mga personalized jersey alang kang Bobet. Ikagubtan sa mga fans sa batang basketbolista ang usa ka personalized nga jersey pahinungod sa usa ka alternative learning system kon ALS teacher alang sa maong Mitaliwan nga atleta. IFM. Samtang

0: 93.9.
1: IFM.
2: IFM. Bango na.
3: Di gyud lalim ang mga pagsuway sa kinabuhi apan pinaagi sa hugot nga pag-ampo way puas nga paningkamot ug pagdinabangay mas ganado ta nga mukombati.
4: Sakto ka mare. Maong salamat ni ining radyo nga di jud ina ko buhian. Sila ang tinuoray nga debate sa atong kalisod ug mga kasinatian.
3: Sila bay ang FM station sa dominanteng DYHP 612 nga AM station, di ba? Sila ang IFM 93.9.
4: Sama sa DYHP ug IFM nga nagtinabangay, paminaw sad nato ug hibaw-on ang istorya sa gasa sa IFM karong adlaw.
3: Lunes hangtod Biyernes alas 9:30 sa buntag ug alas 4 sa hapon. Domingo alas 9:00 sa buntag. Di jud kapugan sa paghatod sa serbisyo publiko.
5: Service.